Nagwata chibongi ya kiketa kodosu kwa usango bongini Nguti nza papika Lake madafonde kiluka na yanga dahubia Barala kwa itine bongo natipeze munga balako Nga mamba tinda koswa lingi nzoni matanga tudungo na idize kane chakwa blaze La solo wango kwa ndongu nzoni matanga dungo alo Nando chakwa kutu kusalo maboko siaga main zoni Élisée Miguel, Bangakoté.

Bavala tini singila mingi na la Chris wa Jordan Badingi ana ondi avila bisa yondali tukwa singati fangongwa nga unzi ya wangunga mambra tinda pre na peze mwanga balo shuna none mbramra iwara mozoko nazwa iri mozoko ni shondra agwenye tini sina ngunga miambe tinda pre suwa ndali chandu wa sangula kune ngati bona vonchu ngomba katikiru iki wala kusala tiangwa la kutambula

kwa singa ti fango ya kabatango ya maunza wana ngati edalo tindiko singa na wabe Afrika kwa kwa singa swa onleki na pekoni iti nebagi na tipeze ngonga tose gona lita tongombe la na pekoni kiwa mkorti wa atira na bona vonto ngomba katike ronda lita ndura sangu tingu ngomba chenda presu mkuzoni ima mozo kona falipu pa ireti mozo kona ke kitamata.

0: Tereo mozo koninga gilala kamana atu kubiabiani zo sukula atu kubu na losi banguchua barala na singa.
1: Barala?
0: Oui, barala mamon ou akizwala irizo.
1: Mama sadi tambe de tuku kuyutua.
0: Teneti ya nyamaswe no sate teni gizo wala banzo nita yamazwa tezo atu wana nye. Pimba ngati nye. Chamina zwa di barala na liapa ya tere ya mingizo.
1: Nyama bata mama etenda mi yambi bata mbombi bata. Nya uko la anga dadubi. Nya gina mojika ma ejike mbotu ma mokenga loo ma balera ma zilo. Nandira zwa ya konide wala diere la gona la di fambo ni na unji wala la di te anya unuko la di fasa za yambi gila mbona nya uko mi ki bata ni ya kwa sata la nyanja da.
0: Ala ba gama sewa nu te unzi nara ba.
1: And the moon batting the visa and the monjo and the moonga la two la pani pizza and cookulu the moonga le jack on la pani yere la pani yakun and gina la pani jekene kwe.
0: D'accord, singa.

Bavala singila kuzuti nigude muna la pekucha tokwa ipi mwako me mozoko kwa wako lo suluga ake zwa ake eglo Fali pupa ha iruti mozoko lo natana wana dance imani kuzunte na igu imuna la pekuchi a tokwa Ake nati finisembe bia lo sirena ke XXR.

to kwati vundu alu namba geti kota sewati kanku sewati bolobo sewa ndofa sewa goy sewa kwa aso kwa ke mungu na namba geti vakati kilometre 5 na tereti yo croix rouge na gwati bonge ke na vundu na beti bito kwa so na meta sewa sungu na so kwa inga ala teni to kwati tatala Mulingeti atukoli babata la sur tout la concours nikez loara kwa na biko ota lango balota ti zati septembre sous la na bageti Afrique du Sud na pekoti kobela ila se wana te ba fadrini to kwa ke on an de fan lango sa ke sigina kwa ti se wata la sous la bougere sa zone zone be kwa to na mapekoti to kwa ni ti mo pekona so to kwa na chala

0: na ni so aga na changement
1: indo yitere aita
0: ona ni la tu langa
2: yekere tata gina boing barala sima Cyril na boing pardon boing toi ala kwa banga jindo tono ala juzi kyanga da njimba yeke keta ala kulangwa ala juni la kuina zwaka ye
3: Singila.
2: Le mungu meni ta kwa oso boy luti bando Leketerete na igoma sangu chin bonga miombe Nangache michi jani

ya jikwawe ni lala ko wara chance titene ala your best tinginja ala lutina docha kwa ala ka sara discours tinginja ala ka boa whisky na yetinyo na place kwa alors que zone au pono na ces ces zo kwa balo na kobela pe ah itatunabe tenela motene sope.

0: Voilà, tenso ite na la fade mbonga ngombe ya Halim ya batati bongia wako mbonga suma wabagi ti sakwa mborla fafati su igoti ma kwa singa histoire mysterious na ngati shaman X ibina metam so akimene kwa singa so sia online na lango kuti nje ti lengwa ngusa ku se balu se nandoni omenea si ikir nandoni
1: Radio Ndike Luka, kwa singa soe kingbina kwa singa.